0: هاي قص قسم سكسون قص شب شمش كاوس هاي
1: أسايك أسولس أسولس قص سليوس أسولس سكسون قص سواس الخساخ سسول السستر بوتشكت تقلداش كبوتشت سستر لاتك تسات سوتشت كبالت تاختو كمستطر سكتس خخم بيت تاختو تسلاخت خطو سلاخت سخخم بيت تلتوك السخاطر ايو تميم سواناخكو سواناخكو سوطا اولتو اولتو امتاو سنتخو سامتاو وتستقلدايش كبو سوط سلتخو لاناوتخو ايش بيخلناوت Asanaltu sati pusmata ele kusalsat slaks kutitlam staltu ala akua aisat saon huatsaltu ech makualota akutu ala kusalsat samtat utlokis tchumao kiamasno kusmeh kualatsa kiasu samtat ala at Aina lotistuk satumana. Uishana kuitsik. To asituk. Atu sawanakutuk. Wa ninits. Ninitsaku. Aina kutstakuske kisitastuk. Tisumtitak. Nuskalst. Aina otsaltu, sketlapaa oltu, sketschechem pit, sketsalasaltu, tuossa vanakkutu. Aina otsaltu, sasinaa oltu, akot napitut smaskeak, sasinaa otsaltu, nuskelstu. Aistunstu, snutakens, snutakens, etau. Up the club.